Yeah. A si predstavljaš, da takole zakurbljaš od fotra avto in pržgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio. Yeah.

neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi njegovanih brada. Svuda oko mene ljudi nekih čudnih brkova. Stomu neoliberala, šta se ovo dešava? Žižek na policama sa 100 svjetskih kuharica. Bestselleri o jastozima. Mladost tek prohodala, a kleči na koljenima. Kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

zabavo, zabavo, zabavo, zatrepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavo, zabavo, zabavo, zabavo, zatrepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavo, zabavo, zabavo, zatrepajte.

Risanke za odrasle, prizore mamo krasne. Palimo bakle masne dokle su sakane ugasne. Indijanci i Spartanci tečemo zadnji krok. Uspeh se zabeleži će nam rata brito drog. Bog je vegan, Dalaj Lama ni već in. Zdaj poišćem lahka quote, im po njemu živim.

0: siiste isti. Mine iç. Banda će furska.
1: Suvenac.
0: Isti kurac, drugo pakovanje.